0: Voi traje.
1: Marketing Sjever Novi FM. Marketing Sjever Novi FM. 042-555-606. Zaželjeli ste? Poslušajte.